0: יותר פה סוג של הסתבכות?
1: הוא כבר קיים. הוא כבר קיים, וזה די היה ברור שהוא יקרה, מפני שברגע שצהל יושב עמוק בתוך השטח בלבנון, החיזבאללה שנערך מראש לכניסה הזאת, ולמעשה דליל מאוד בכוחות שלו בשטח שצהל מחזיק, אבל יכול לתקוף באמצעים שהוא תוקף מרחוק באופן יחסי. זה מה שהוא עושה. ומצד שני, אין שום מהלך מדיני שנועד למצב איזשהו מצב יציב בלבנון, והבעיה העיקרית היא כמובן שהאמריקאים שמתפקדים או תפקדו בתור הגורם המארגן של כל המערכה במזרח התיכון, הם איבדו עניין לחלוטין ועוסקים רק בסיפור של איראן, שגם הוא מבחינתם נגמר, וככה אתה שואל את עצמך מי בדיוק יסיים את הסיפור שאנחנו
0: נמצאים. אתה לא מזהה מעורבות אמריקאית בעניין הלבנוני, כולל שיחות טלפון בין רוביו לנשיא עון, לראש הממשלה, ולפחות יש עניין, אתה יודע, אני לא רוצה לתת דוגמאות, אבל תסתכל למשל מה שהיה פעם הסיפור המרכזי רצועת עזה, אף אחד לא אומר מילה, בינתיים פה עוסקים בזה, בגלל אולי הלחץ האיראני.
1: עוסקים, בדיוק, האמריקאים עוסקים בזה רק בשביל לגמור את הסיפור האיראני וללכת מפה. הם לא עוסקים בזה, לא מה שהיה בנובמבר 24, אחרי המהלומה שצהל נתן לחיזבאללה בקיץ סתיו 24, היה מהלך שלם שעשה ממשל ביידן, שהביא בסופו של דבר לא להסכם, אבל הוא הביא להסדרה שהייתה מקובלת גם על ארצות הברית, גם על ישראל וגם על ממשלת לבנון. וזה יוצר, זה לא בדיוק, ממשלת לבנון לא יכולה לפרק את חיזבאללה מנשקו, אבל היא מבטאת מערכת לחצים על חיזבאללה בתוך לבנון, שיחד עם חופש פעולה ישראלי בדרום לבנון, יצרו מצב שהיה, בוא נגיד, יציב באופן יחסי, לא אידיאלי, אבל יציב באופן יחסי. עכשיו אין לנו את הדבר הזה, מפני שהדבר היחיד שמעניין את ממשל טראמפ, זה לסיים את העניין עם איראן וללכת. אגב, ככל שהאיראנים יודעים את זה, הם מסבכים עוד יותר את המצב מפני שהם אומרים.
0: השאלה מה האלטרנטיבה, מר שלח, ואני אציג לך שני תסריטים. אתה יודע, בלי קשר עכשיו לממשלה ומי מוביל את העניינים. נסיגה ישראלית עכשיו עד קו הגבול הבינלאומי, בנתונים הקיימים בשטח, בין מאזן הכוחות לבין מה שקורה. זה תסריט שהוא יכול להיות מקובל ישראלית, ואתה לא יודע בדיוק מה מעמדו, מה כוחו, מה האפשרות שצבא לבנון באמת יש או האם חיזבאללה יחזור, ולא נסיגה, זה בעצם מלחמת התשה, וכל יום דיווחים על עוד הרוגים ופצועים. מה האופציות?
1: הגרוע באופציה השנייה שאתה מציג, זה שהיא גם לא מגנה על הגליל. כוחות צהל שנמצאים שם, לא יכולים למנוע מחיזבאללה לראות ירי תלול מסלול על הגליל, ועם כוח קטן של חיזבאללה יחליט, אני מניח שהוא יכול גם לעבור דרך הכוחות האלה ולהגיע לגבול. האמירה המוצדקת שאנחנו צריכים למנוע תרחיש השביעי באוקטובר, ואנחנו צריכים למנוע מחיזבאללה להיות ערוך על הגדר כמו שהוא היה בשישי באוקטובר 23, וזאת הייתה רק החלטה שלו לא לפלוש לגליל בשביעי באוקטובר, את הדבר הזה צריך למנוע, אבל מה שימנע אותו זה לא נוכחות צהלית מהסוג הזה או בעיניי מסוג אחר שנמצאת בשטח. מה שימנע אותו זה מה שאמרתי קודם, זה מערכת שלמה שמורכבת מחופש פעולה ישראלי בלבנון, מורכבת מהלחץ הפנים לבנוני, ומורכבת מזה שחיזבאללה עכשיו, ואגב ראו את זה בהתנהגות שלו מנובמבר 24, מרגיש ולמעשה הרבה יותר חלש והרבה יותר לחוץ ממה שהוא היה לפני. עכשיו זה לא מצב, זה לא מביא לשקט מוחלט תשקוט הארץ 40 שנה, כמו שאמר מנחם בגין ב-82, אבל זה המצב הטוב ביותר והמצב היציב ביותר שאנחנו יכולים להגיע אליו. ולכן צריך לראות את המציאות כמו שהיא.
0: אבל אתה מצפה למשל שחיזבאללה, ואתה יודע, רק לחשוב, בוא נגיד ככה, לא בעיניים ישראליות נטו, אלא בארגון כמו חיזבאללה, ששמענו כבר את מנהיגה מה הם אומרים, ואומר, מבחינתי, כארגון התנגדות, יש לנו כוח כובש שנמצא בשטח, ויש לנו לגיטימציה לתקוף. ולכן, אתה לא יכול לבקש מחיזבאללה מה שאתה בעצם דורש עכשיו מחמאס, להישאר בשטח, לשלוט בשטח מתוך שטח לבנון, ולא תהיה שום התנגדות, ומצב סטטי, עד הודעה חדשה שאין שום לוח זמנים מתי תהיה נסיגה ישראלית.
1: לא, קודם כל המצב בין חיזבאללה לבין

0: חמאס הוא אחר, חיזבאללה הוא חלק מהמערכת הלבנונית, הוא לא שולט בשטח, אפילו שטח מצומצם שחמאס שולט בו. הדבר השני, אנחנו ראינו את זה בעיניי, מנובמבר 24, חיזבאללה היה מרוסן מאוד. אגב, אנחנו פעלנו בחופשיות רבה בתוך לבנון, כולל להרוג אנשי חיזבאללה בכל מיני מקומות. והחיזבאללה היה מאוד מאוד מרוסן, כי הסיטואציה מרסנת אותו. והיא סיטואציה היציבה יחסית, כי בהמשך למה שאתה אומר, אם צהל יישאר בדרום לבנון, תקום בדרום לבנון, תנועת התנגדות, בין אם זה חיזבאללה ובין אם זה מישהו אחר, לכיבוש הישראלי בשל דרום לבנון. לא יהיה שום הסכם בהסדרה עם ממשלת לבנון, כי שום ממשלה בלבנון לא תהיה מוכנה להסכים לכיבוש ישראלי דה פקטו של דרום לבנון. שום ממשלה בלבנון לא תוכל להסכים לזה שמיליון איש מגורשים מדרום לבנון ונמצאים בבירות. לכן המצב הזה לא יהיה מצב יציב, והוא יעלה הן בהתשה של הכוחות שלנו בשטח, והן בזה שלא יגנו על הגליל. אז אלה הבחירות, והבחירות, אף אחת מהן היא לא מושלמת, אבל את
1: זה... אולי יש איזה תסריט שכן תהיה החלטה בינלאומית, ויהיה גם תמיכה בממשלת לבנון, שהממשלה בינתיים אומרת הצרות, אבל אין לה משהו בפועל. הרי אזרח לבנוני שביתו נהרס, והוא גורש, או לא יודע, ברח, אפשר להגדיר את זה, הוא לא רואה איזה אלטרנטיבה. אם הממשלה הלבנונית, בסיוע כמובן בינלאומי, או בראשם ארצות הברית, נותנת תוכנית, מפת דרכים, שמציגה ללבנונים, כולל לבייס של חיזבאללה, אלטרנטיבה, אולי המצב היה שונה אפילו מבחינת ההתנהלות. בינתיים, אנחנו רואים שמי שיסיק...
0: זה בדיוק מה שאני מציע. כן. זה בדיוק מה שאני מציע. רק שהדבר הזה, אני מזכיר, אחרי חיסול חמינאי, אחרי המתקפה הישראלית-אמריקאית על איראן ב-28 בפברואר, שחיזבאללה הגיב, אצלנו הודיעו, שהנה הוא נפל למערב האסטרטגי, ועכשיו אנחנו נראה לו מה זה. ונראה לו מה זה, נראה כמו מה שאנחנו רואים.
1: אגב, החברה הישראלית, כמה מוכנה לקבל עוד 20 שנה בתוך שטח לבנון? אם זה אותו תסריט, אתה, והיית שם ועקבת ויודע, זה משהו שהיה מקובל, שכל יום בבוקר עוד הודעה על עוד הרוג ועוד פצועים?
0: אני לא יודע להגיד מה החברה הישראלית מוכנה לקבל, כי החברה הישראלית נמצאת עכשיו במצב שבו כל מה שהיא רואה לפניה זה אלטרנטיבה של מלחמה. ופה זה נושא, כמובן הוא קשור, דבר קשור הוא פה בדבר, אבל זה לא נושא השיחה העיקרי שלנו. הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים עכשיו וכבר 3 שנים, שהפתרון שהישראלים, המותשים, המאוכזבים, בכל הסיטואציה שהחברה הישראלית נמצאת, שגם אתה, גם אני וגם המאזינים שלנו מכירים אותה, הדבר היחיד שהיא רואה לפניה, זה אם נעשה פעולה כוחנית, אולי יקרה משהו. המשהו שיקרה מפעולה כוחנית, שאין בקצה של ההסדרה המדינית, מעולם לא הצליחה ולעולם לא תצליח. ואת הדבר הזה צריך, את המסר הזה צריך להעביר, רק שפוליטיקאים לא מעבירים אותו, מפני שפוליטיקאים רוצים, בדיוק ניזונים מה...
1: לא, למה אני שאלתי, אופר? כי אתה זוכר בזמנו, 18 שנים, עד שאהוד ברק שהתמודד בבחירות ואמר שזה מה שאני אעשה, והייתה תנועת 400 ומשהו השתנה, אבל זה לקח הרבה זמן. האם הבחירות הקרובות מבחינת הציבור הישראלי, זה חלק מהפתרון? בוא נראה, נשנה משהו, אולי גם נחליף...
0: אני לא רואה פוליטיקאי שמציג את עצמו כאלטרנטיבה לבנימין נתניהו, הוא מציע משהו אחר בלבנון. תגיד לי אחד. הטענה של אנשים שאומרים שהם אלטרנטיבה לנתניהו זה שהם יעשו את המלחמה יותר טוב מנתניהו. יש לי הרבה דברים רעים להגיד על הדרך שבה נתניהו מנהל את המלחמה, אבל הפתרון איננו להמשיך את המלחמה כאמצעי יחיד לסדר את מצב הביטחון של ישראל. אנחנו בעסק הזה כבר 3 שנים, הגיע הזמן להבין שזה לא כך או לא עובד כך.
1: טוב, זו תמונת המצב, אתה יודע, אנחנו נשארים הרבה סימני שאלה וגם סימני קריאה ונראה איך הדברים יתפתחו. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה, יום טוב.
0: יום טוב.
1: להתראות.
0: יום טוב.
1: إذا محدد الشؤون العسكرية عفر شلح حول الوضع في لبنان، وكما يعني استمعتم لا يطرحون معادلة واضحة، لأن الموقف يعني معقد ومركب جدا من ناحية إسرائيل بمنطقها. أنا الآن يعني يجب أن ننظر إلى الأمور بالمنطق الإسرائيلي، لا يمكن أن تنسحب بحالة فوضى وأن تترك عمليا فراغ، وهذا الفراغ برؤيتها إما

0: נמאס מכם, מי אתם בכלל? הוא אומר, אתם 9 מיליון, אגב, הוריד לנו מיליון, אנחנו 10. אבל אתם 9 מיליון, לא שמים על אף אחד
1: אולי
0: בעולם.
1: לא, אולי לא ספר את הערבים, פחות.
0: בכל אופן, יש פה שני דברים. א', אני רואה שמתפתחת עוינות אמריקאית. עוינות אמריקאית. אבל הדבר השני, היה לנו תקופות שהממשל האמריקאי חלק עלינו, ואפילו היה במידה מסוימת עוין, לפחות לנתניהו, כמו בתקופת אובמה. אבל באותה תקופה היה למי להרים טלפון בארצות הברית. כשהדמוקרטים לחצו עלינו, גם אם זה היה יותר אלגנטי מאשר מה שוונס אמר עכשיו, היה רפובליקנים.
1: השאלה, קודם כל, יש פה שני אלמנטים. האחד, הפומביות של הדברים, זאת אומרת, הוא כבר אומר על הדברים, חוזר על הדברים בכל מיני סיטואציות, גם בתדרוך מול המצלמות, גם בשיחה וברעיונות. זאת אומרת, זה לא עניין של תקלה, הדבריי הוצאו מהקשרם, ומישהו משגר את סגן הנשיא, שמי שאמור להתמודד בבחירות עוד 2.5 אולי להיות, ויש לו שאיפה להיות נשיא ארצות הברית, ואומר את הדברים נגד מדינת ישראל בתוך המפלגה הרפובליקנית. האיש הזה מוותר על תפקיד הנשיא, או יש פה התפתחויות שהוא קורא גם את המפה בתוך ארצות הברית?
0: קודם כל, אנחנו בתוך אירוע מז'ורי, באמת מז'ורי, של הסכם שעומד להיחתם בימים הקרובים באיזושהי חגיגה בשוויץ, שאנחנו משלמים את המחיר שלה. אז קודם כל, הוא צריך להסביר למה ארצות הברית נבטא בצורה כזאת שיש פגיעה שאי אפשר להסתיר אותה בישראל. זאת אומרת, קודם כל צריך להסביר את האירוע הזה. אם אני מסתכל מעבר לזה, ההתנהגות האמריקאית כלפינו נובעת גם מזה שכל העולם מאחורי ארצות הברית בעניין הזה. זאת אומרת, אין לנו פרטנר. לנתניהו יש המון המון ניסיון דיפלומטי, ונתניהו בעבר נחלץ ממצבים מאוד קשים, כי היה למי לצלצל.
1: ועכשיו אתה חושב שהוא לא יכול...
0: או לרוסים, היה למי לצלצל, אין למי להרים טלפון, לא נשאר מישהו שמוכן לדבר איתו, וארצות הברית למעשה היא מגדירה את עצמה עדיין כידידה של ישראל, אבל היא עומדת בראש עולם שהיום עוין לנו, והיא מרגישה שיכולה לעשות הכל.
1: עכשיו בוא נשאל אותך שאלה של ערבי טיפוסי, ומי שלא כל כך תומך, אבל אתה יודע, שאלת שאלה גם בעניין של הקונספירציה. ואנס בעצם חסל את הקריירה שלו, כי עכשיו הלובי היהודי ואיפאק וכל מי שיש להם השפעה בתוך המערכת ובתוך הממשל ובתוך מה שנקרא הדיפ סטייט האמריקאי יפגע בו, או שיש פה משהו שהוא משתנה?
0: אתה מכניס אותי קצת לניחושי עתיד בפוליטיקה.
1: לא ניחושים, אבל אתה עם ניסיון, אתה יודע.
0: אני יכול להגיד לך דבר אחד. אין יותר לובי יהודי אמריקאי בארצות הברית. מה שהיה איפאק פעם, שהיה למעשה מין אגרוף כזה שקט שישראל החזיקה בתוך ארצות הברית, איפאק עצמו נפגע מאוד קשה. מהפגיעה במעמדנו הבינלאומי, ומהפגיעה במעמדנו בדעת הקהל האמריקאי, וצמח גם אגרוף נגדי שנקרא ג'יי סטריט, היום בכל מרוץ כמעט לסנאט או לבית הנבחרים, שאיפאק תומך במועמד שמכונה פרו ישראלי, חלק מהקהילה היהודית תומך במועמד הנגדי, זאת אומרת, יש פיצול מאוד גדול ביהדות ארצות הברית, שילך ויגדל, אם נשאר בלבנון, ונשאר בעזה, ונשאר בגדה, ונשאר בסוריה, זה ילך ויגדל, זאת אומרת, אין כבר מי שילחץ שם, בתוך ארצות הברית, ואתה יודע, ראינו את ההופעה של נתניהו, בתקופת אובמה בקונגרס,
1: כן.
0: עם סטנדינג אוביישן, שלושת רבי קונגרס עומד על הרגליים, הוא לא יכול להתקרב.
1: אבל בוא תסכים איתי שזה נשיא שונה, הוא לא יעז נתניהו, לפחות לפי הנראות שהוא יגיד ויתגרה בו עד כדי כך שהוא יזמין את עצמו לקונגרס וינאם שם ויתקוף את הנשיא כמו שעשה עם אובמה כפי שעשו עם ביידן בזמנו, לפחות בניסיונות.
0: זה לא יעלה על הדעת, הוא בכלל לא יכול לבקר את הנשיא הזה. הוא לא יכול, קודם כל תראה איזה נשיא זה שיכול לעשות לך עם דברים בלתי צפויים כאלה. הוא לא יכול, כי מה שעומד מאחורי הנשיא הזה היו...

0: השאריות של התמיכה האמריקאית בישראל. זאת אומרת, כל האבנגליסטים וכל מי שאלה את טראמפ לשלטון, זה הידידים שלנו באמריקה. אין לו אפשרות אפילו לבקר את אמריקה. הוא יכול להגיד, הוא לא מתכוון, או אנחנו למעשה ניצחנו, הוא יכול להגיד כל מיני דברים.
1: אגב, אתה קושר בין מה שמתנהל לבין עיתוי, שאנחנו לאט לאט מתקרבים בבחירות, וזה סוג של התערבות אמריקאית גם במה שקורה פה, להעביר מסרים גם לציבור הישראלי?
0: אני חושב שאם זה היה נתון לשיקול דעתו, המוחלט של טראמפ, הוא עדיין היה מעדיף את ביבי. אבל אני חושב שהם מבינים כמה זה קרוב לבחירות, והם מבינים שהוא לא יכול להתעמת עם טראמפ עוד יותר מזה, עד שטראמפ יגיד את מה שוונס אומר לפני הבחירות. כי זה מה שנשאר לו בבייס של נתניהו, הוא קוסם דיפלומטי. הוא הוציא אותנו מכאלה צרות בעבר. איזה אנגלית יש לו? הוא שולט בקונגרס, הוא שולט בבית הלבן. על אלה הקסמים הכי מופלאים של נתניהו, הוא לא יכול להפעיל אותם יותר.
1: טוב,
0: ואם אם באמת האימג' של קוסם ייעלם, זה יפגע בו גם בבחירות.
1: אתה לא חושב שיש עוד שפנים בכובע?
0: אני יודע, גם הניסיון שלי, פשוט כי ישבתי בחדרים האלה, שכשאתה בצרה, יש תמיד למי להרים טלפון, נשאר תמיד מישהו בעולם, וכשאין לך למי להרים טלפון חוץ מבן גביר וסמוטריץ', אז אתה בתחתית הבור.
1: טוב, אתה יודע מה, אני שמרנו את ההקלטה הזאת, ואנחנו עוד נדבר עוד מעט, אולי אחרי הבחירות ונראה אם יש עוד שפנים. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, תודה רבה. יום טוב, להתראות.
0: יום טוב.

0: הקיץ הוא לא עונה קיצונית, הוא עונה שבה כל הזמן נמצאים קרוב לממוצע, רוב הזמן, ורוב הזמן הזה נהיה יותר ויותר חם, והרבה אנשים שפתאום מתחילים לסבול, ופעם לא כל כך, הם צודקים, כי זה נהיה יותר גרוע. עכשיו, זה מהלך על פני הרבה שנים. במקרה השנה, יש מצב שהוא חריג. במצב הזה לא מעיד על שינוי אקלימי. אבל מה שכן, מי שסובל השנה מהחום, שזה אירופה, הוא סובל יותר, מפני שהחום של היום הוא קשה יותר מהחום של לפני 20 או 40 שנה. זאת הנקודה. ועכשיו, כל פעם שזה קורה, שוברים שיאים. יש סיכוי שבלונדון יגיעו יום אחד ל-40 מעלות. ב-2010 אני זוכר שהגיעו במוסקבה ל-40, וזה היה שיא.
1: במוסקבה?
0: כן. היה אז קיץ איום ונורא, וזה נחשב בפירוש למשהו שקשור לשינוי האקלימי. היה קיץ שבמשך חודשיים כמעט, לא, הטמפרטורה לא ירדה מ-30 מעלות, והיו שריפות ענק ברוסיה, יש שם יערות גדולים, ובגלל היובש העצים התחילו לעלות באש, וכל השמיים נהיו ממש אפורים, יש תמונות, והיו הרוגים, אבל הרוסים לא מספרים כמה מתו אצלם, אז אתה לא יודע. אתה רק יודע מה עם הטמפרטורות, את זה הם לא יכולים למרוח. אז היו 40 מעלות במוסקבה, שזה באמת חתיכת שיא. עכשיו, בשנים האחרונות, הם לא הצטיינו, אם כי היו כמה מקרים, אבל השנים האחרונות דווקא מערב אירופה
1: סובל מהחום.
0: סובל, כן. והשנה אני רואה שזה נהיה רציני, ובשבוע הקרוב בסקנדינביה היו 35 מעלות, בהולנד יהיו 40 מעלות, יהיה שמח.
1: יהיה שמח. אנחנו
0: רואים... בצלנו כן. לא נורא בכלל.
1: דרך אגב, היום 21 ביוני זה היום הכי ארוך בשנה, נכון?
0: נכון.
1: נו.
0: היום הכי ארוך בשנה,
1: כן.
0: שבו מקבלים הכי הרבה שמש,
1: כן.
0: ולכאורה צריך להיות גם הכי חם בשנה, אבל בגלל שכדור הארץ לוקח לו זמן להגיב למה שקורה מבחינת השמש,
1: כן.
0: אז היום הכי חם בשנה הוא בדרך כלל ביולי, סוף
1: כן.
0: יולי.
1: כן.
0: והאמת היא שהים אפילו מגיב יותר מאוחר, והים מגיע לשיא שלו באוגוסט. והיות ואנחנו כל הזמן תחת רוח ימית, אז אצלנו אוגוסט הוא ממש גרוע כמו יולי, אין הבדל ביניהם.
1: אין כל הבדל.
0: זאת אומרת, אנחנו קצת יבשה וקצת ים, ולכן אנחנו סובלים משני העולמות.
1: כן.
0: מהחום ביולי מיבשה, והחום באוגוסט מהים.
1: מהים. אז היום רגיל לקראת
0: שבוע? אז היום כל השבוע, אני ראיתי עכשיו תחזית בטלוויזיה.
1: כן.
0: אז ביום שלישי זה ירידה במעלה, ביום רביעי עלייה במעלה, ואם תשאל אותי, אני לא הייתי מאמר גם על זה, כי השינויים הם מאוד קטנים,
1: כן.
0: ואת השינויים האלה אנשים בקושי מרגישים. אם אתה במקרה הולך חצי קילומטר יותר מאשר ביום אחר בשמש, את זה אתה תרגיש, ולא את השינוי בין היום במזג האוויר עצמו. ולכן אני מכריז שהשבוע יהיו טמפרטורות קצת נמוכות מהממוצע ליוני, שזה לא נורא בכלל, עומס חום בינוני קוראים לזה, צריכים להתלבש קל, לא להסתובב בשמש בהתנדבות, השמש לא טובה לאור, בטח לא בכמויות כאלה, צריכים להיות מעט בשמש, וללכת לים אם אפשר.
1: ללכת לים, כן. יוני, לים יעיוני, כן?
0: כן, יוני.
1: טוב, נאחל לך שבוע טוב, דוקטור ברוך, באמת.
0: שבוע טוב לכולם, וחום קל.
1: חום קל, תודה.
0: להתראות.
1: إذن هذا الواقع في الأسبوع يعني ما في ارتفاع في الحرارة لكن بقول الدكتور باروخ إنه أوروبا هي التي تعاني من درجات حرارة مرتفعة غرب أوروبا وهذا ناتج عن التغيرات الإقليمية في الإقليم والمناخ في العالم

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، الواحدة وخمس دقائق أسعالا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. المحكمة العليا تنظر في الالتماسات المرتبطة بتدخل الحكومة ووزير القضاء في لجنة تعيين القضاء، وجلسة يمكن أن نقول كانت عاصفة، وقبل قليل خرج القضاء لإجازة قصيرة يمكن أن نقول، واستراحة بمعنى أدق. ونحن نبدأ من هناك مباشرة مع المحامي يوفال يعز والمحدث لشؤون القضائية وعضو مشمار الديمقراطية. يوفال شلوم لخا تسران توفيم.
1: שלום, צהריים טובים, ג'קי.
0: ממה שעקבנו, הייתה ככה, היה דיון לא פשוט, אמוציונלי, הרבה מאוד שאלות מצד השופטים, והרבה כעס ותסכול, איפה עומדים הדברים?
1: עד עכשיו טענו נציגי הכנסת ונציגי הממשלה. כלומר, מי שטוענים לדחיית העתירות ולהותרת חוק היסוד, חוק יסוד השפיטה וחוק בתי המשפט, אותם תיקונים ששינו את הרכב והוועדה לבחירת שופטים ואת מנגנון בחירתם של שופטים החל מהקדנציה הבאה של הכנסת, להותיר אותם על כנם. זה היה השלב ששמענו במהלך הבוקר. מכאן והלאה אנחנו נשמע את נציגי היועצת המשפטית לממשלה, וגם אותנו, את נציגי העותרים, כולל משמר הדמוקרטיה הישראלית, שטוענים בדיוק ההפך, טוענים שצריך לקבל את העתירות ולבטל את אותו תיקון לחוק יסוד ולחוק בתי המשפט.
0: ובוא נסביר למאזינים, למי שלא עוקב, בוא נגיד בקפדנות, על מה הדיון היום ולמה הוא כל כך מהותי וחשוב גם מבחינתכם.
1: הכנסת במרץ 25 השלימה שלב מאוד חשוב בהפיכה המשטרית, תקנה כאמור חוק וחוק יסוד שמשנים גם את הרכב הוועדה לבחירת שופטים והופכים את הוועדה לוועדה עם רוב של פוליטיקאים מהקואליציה והאופוזיציה, נציגי הקואליציה והאופוזיציה, לעומת מיעוט של נציגים מקצועיים, בדיוק הפוך מהמצב היום. היום יש רוב של נציגים מקצועיים, נציגי לשכת עורכי הדין והשופטים, להבדיל ממיעוט של פוליטיקאים, וגם שינתה את המנגנון של בחירת שופטים לכל הערכאות, לבית המשפט העליון וגם לערכאות הנמוכות, כך שבעצם נוצר תמריץ עבור מועמדים לשפיטה או לקידום שמזדהים פוליטית וקורצים לצד כזה או לצד אחר של המפה הפוליטית, כי רק כך הם יזכו בתמיכתם של הפוליטיקאים שכאמור יש להם רוב בוועדה.
0: ובעצם הוועדה הופכת לוועדה פוליטית, ומינוי שופטים תלוי גם בפוליטיקאים נטו ואולי זהותם הפוליטית.
1: לא גם בפוליטיקאים, אלא במידה רבה רק בפוליטיקאים. כלומר, ככל שאנחנו מדברים למשל על מינויים לבית המשפט העליון, שם לשופטים יש משקל אפס. זאת אומרת, ניתן למנות, החל מהשיטה החדשה, מהכנסת הבאה, שופטים לבית המשפט העליון, בלי להתחשב בכלל בעמדות המקצועיות של שופטים, אלא אך ורק באיזה הסכמות בין הקואליציה לאופוזיציה, ובמצב של דדלוק, של מבוי סתום, גם ללא הסכמות בין הקואליציה לאופוזיציה, כאשר ניתן יהיה לבחור מי מהמועמדים שתעמיד הקואליציה, ובמקביל מי מהמועמדים שתעמיד האופוזיציה, התוצאה תהיה בחירה של שופטים מוכתמים פוליטית, מזוהים פוליטית, למעשה פוליטיקאים בגלימות שישבו בבית המשפט העליון ובכל הערכאות.
0: אגב, יש איזו אמירה מאוד מעניינת של השופט עמית, הנשיא אומר בגופו של כל שופט יושתל שבב פוליטי. השאלה, התרשמתם שבעצם העתירה תתקבל, או זה תמיד ככה, קודם כל שומעים את הצד שמגן, עכשיו ישמעו אתכם וגם עליכם יקשו השופטים?
1: יכול מאוד להיות שעכשיו אנחנו נתחיל לראות ביקורת של השופטים בצורה של שאלות, תהיות, דקירות, עקיצות כלפי הצד של העותרים, אבל אם יורשה לי להאריך, שמענו מתוך 9 מ-11 השופטים היושבים היום בעתירות הללו, הרכב מלא של בית המשפט העליון, מכהנים בו 11 שופטים בימינו, במקום 15, ושמענו מתוך 9 מהם דברים מאוד מאוד נוקבים, שנדמה לי שהם הרבה יותר מאשר רק שאלות או תהיות, אלא הם בבחינת הבעת עמדתם של השופטים על המידה של ה...

0: גיא, בוקר טוב.
1: כן, אני איתך.
0: קודם כל, מה מצב? הכל בסדר?
1: ברוך השם.
0: יופי. ביקיור לזר, גיא. אתה יודע, זה מכשיר לזר רפואי ביתי, מאפשר לטפל בכאבים, דלקות. מי לא יודע? מי לא מכיר את המכשיר המקסים הזה? בוא נדבר טיפה על המכשיר הזה, ואחר כך נתקדם.
1: אז בעצם ביקיור לזר זה מכשיר שהוא פיתוח ישראלי, חברה חיפאית. אנחנו נמצאים במתן בחיפה, חברה שקיימת 18 שנה, שבעצם הביאה אלינו טכנולוגיה פורצת דרך, שנקראת לייזר אח, שזה בעצם קרן לייזר קרה.
0: יפה.
1: שלא מחממת רקמות ומאפשרת טיפול ביתי.

0: כמה השופטים מתייחסים לזה במלוא הרצינות ושוקלים איך נכון היה לבצע את ההצבעה. מן הראוי שגם הוא היה לוקח את דבריהם במלוא כובד המשקל, אבל הוא בחר להודיע בשתי שורות שהוא מכל הסיבות שיש לו בעתירה המקורית, בתגובה הוא החליט לא לקיים הצבעה חוזרת בבחירות.
1: והשאלה פה היא למעשה, האם בית המשפט ייתן הצהרה מיידית או יחייב את זה לבצע את התהליך הזה מיידי, או ידחה את זה לאחרי הבחירות?
0: לא, לא, הוא חייב לעשות את זה מיידית, משום שמבקר המדינה מסיים את תפקידו, המבקר הנוכחי, מתניהו אנגלמן, מסיים את תפקידו בשלישי ליולי, ולא ניתן להיות ללא מבקר המדינה. אז הבחירות תהיינה לדעתי בשבועיים הקרובים, אין בכלל ספק בזה. ובעצם אני רק תוהה בתור מי יו"ר הכנסת אישיב. הרי הוא מצד אחד חבר הכנסת אוחנה, הוא חבר כנסת בליכוד, ויש לו פריימריז, ויש לו אינטרסים, ובטח אנשים שגם אומרים לו איך להתנהל. והוא, כשהוא בכובעו של יו"ר הכנסת, הוא אמור להיות עם החשיבה המוסדית, כן? מבחינה משפטית, יו"ר הכנסת, זה כמו שיש נשיא בית משפט עליון, ויו"ר הרשות השופטת.
1: כן, בתפקידו הממלכתי, השאלה פה,
0: בדיוק.
1: הכנסת, כן, השאלה
0: בתור
1: פה...
0: מי הוא ענה, בתור מי הוא ענה, בתור הוא עצמו, או בתור המוסד, והאם הוא הקשיב, זה שאלות חשובות, האם הוא הקשיב לייעוץ המשפטי, שאמר לו אולי, שכדאי לו כן להסכים, והוא בכל זאת סרב, מה המשמעות של להיות יו"ר הכנסת? אתה סתם חבר כנסת שעושה מה שאתה רוצה?
1: והשאלה כאן, הכנסת אמרה את דבריה. השאלה פה, אם לא תקיים למעשה את החלטת בית המשפט, האם אנחנו מול משבר חוקתי חדש?
0: בוודאי, בוודאי. הוא הודיע שהוא החליט לא לקיים את ההצבעה החוזרת. אבל אם בית המשפט יוציא עכשיו צו על תנאי, הוא יצטרך לנמק, ואם הוא לא ינמק, או אולי יוציא צו מוחלט לאור לוח הזמנים הצפוף, הוא יצטרך לבצע מה שבגץ אומר לו. זה שהוא החליט שהוא לא רוצה, זה בסדר, אבל מי שקובע בסוף על כולנו, זה הוראות שיפוטיות.
1: השאלה הוראות שיפוטיות עד עכשיו, כל מה שביקשה, או ביקש בית המשפט העליון, הממשלה הזאת היא למעשה לא ביצעה, גם בסוגיית החרדים, אנחנו פה רואים את הפלונטר בסוגיה אחרת שהיא קשורה גם למבקר המדינה.
0: זה לא מדויק שהיא לא ביצעה, כי למשל בתיק שלנו על הגיוס, אז בית המשפט הורה להם לעצור תקציבים, לא לשתף בנושא של דיור, לאכוף את החובה, להכניס עריקים לכלא, הדברים הזה, האלה קורים, זאת אומרת, אולי לא בקצב שהיינו רוצים, או אולי עם הרבה מאוד בעיות, אבל זה לא שמישהו נעמד ואומר, אנחנו לא נבצע הוראה שיפוטית. זה לא קרה. הממשלה מראה איזושהי נכונות, זאת אומרת, היא לא מפרה בצורה חד משמעית הוראה שיפוטית עד היום, עד היום. אותו דבר גם הכנסת, וגם אל תשכח, למשל, היה לנו את פסק הדין, שמנענו את הפסקת הכהונה של היועצת המשפטית לממשלה. אז נכון שהם אומרים, היועצת והיועצת המודחת, וכל מיני דברים כאלה, אבל ברור להם שהיא היועצת המשפטית לממשלה, כן? היא זאת שנותנת את חוות הדעת. זה מצב מאוד עדין. אותו דבר כאן, אני אומרת לך בוודאות, שאם בגץ יוציא צו מחייב לקיים הצבעה חוזרת, והכנסת תחליט שהיא לא נאתרת להחלטה שיפוטית, אז זה בהחלט משבר, אני לא כל כך רואה את זה עדיין קורה, לא שאני אדם כל כך אופטימי, זאת אומרת שזה משהו מופרך שאני נדמה לי שלא יקרה פה.
1: כן, וזה מצטרף, הסוגיה הזאת,
0: קשה לי להאמין.
1: כן, מצטרפת לסוגיה שבגץ החל לדון בה היום בבוקר בהרכב מלא בעתירות נגד התיקון לחוק היסוד לשינוי הרכב ועדת השופטים.
0: הייתי שם,
1: והדברים שאמר גם, שאמר היום השופט עמית, אנחנו בשינוי משטרי. אני רוצה להודות לך ותודה רבה לך על ההשתתפות. תודה, תודה.
0: ברצון רב, להתראות.